0: Chinos.
1: Panevėžiečiai kviečiami prisijungti prie tarptautinės upių ir jų pakrančių švarinimo akcijos River Cleanup Lietuva. Iniciatyva vyks jau šį penktadienį ir šeštadienį, birželio 5-6 dienomis, o savanoriai bus telkiami tvarkyti Nevėžio, Šermuto ir Žagienio upių ruožus. Norintys prisidėti prie akcijos, registracijos anketą gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje arba socialinio tinklo Facebook puslapyje River Cleanup Lietuva. Visus užregistruotus dalyvius pirštinėmis bei šiukšlių maišais aprūpins organizatoriai Žaliosios politikos institutas. Tuo tarpu surinktų atliekų išvežimu pasirūpins Panevėžio miesto savivaldybė. Vien iš Nevėžio upės vagos pernai buvo ištraukta apie 300 kg šiukšlių, o už pernai net 160 senų padangų ir buitinės technikos atliekų. Visame pasaulyje vykstanti River Cleanup iniciatyva siekia ne tik išvalyti vandens telkinius, bet ir stabdyti plastiko taršą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Panevėžio iki mokyklinėme ugdyme bus taikomas dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai įrankiai. Miesto savivaldybės taryba pritarė tarptautinio projekto įgyvendinimui, kuriuo siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas ir mokyti vaikus kritinio mąstymo bei kūrybiškumo naudojant šiuolaikines technologijas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais, Geteborgo miesto iki mokyklinio ugdymo administracija iš Švedijos, Rygos savivaldybė bei Talino vaikų darželių Veisiros. Projekto metu švietimo specialistai dalinsis gerąją patirtimi ir kurs praktinius ankstyvojo ugdymo metodus. 2 metų trukmės projektas prasidės jau šių metų rugsėjį. Jis yra 100% finansuojamas tarptautinėmis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai šiam tikslui skirta daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Panevėžio rajone nuo birželio 1-osios prasidėjo antrasis prašymų teikimo etapas į bendrojo ugdymo mokyklas bei vaikų darželius. Tėvai ir globėjai prašymus į laisvas vietas kviečiami teikti per centralizuotą priėmimo į švietimo įstaigą sistemą. Šiuo metu laisvų vietų vis dar yra visose rajono švietimo įstaigose, tiek darželinukų grupėse, tiek daugumoje klasių. Vienintelė išimtis Velžio gimnazija, kuri nebeturi ne vienos laisvos vietos būsimiems pirmokams, tačiau į kitas šios gimnazijos klases pretenduoti dar galima. Prašymų teikimas centralizuotoje sistemoje užtikrina skaidrumą bei leidžia tėvams realiu laiku stebėti situaciją. Antrasis registracijos etapas vyks iki pat rugpjūčio 21-osios, o mokymo sutartys su įstaigomis turės būti pasirašytos iki rugpjūčio 31-osios. Išsamią informaciją apie laisvas vietas galima rasti mokyklų svetainėse arba pasikonsultuoti su rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Panevėžyje baigėsi kelis mėnesius trukęs renginių ciklas Balsai, kurie svarbus, skirtas stiprinti vietos bendruomenių demokratinę kultūrą, kritinį mąstymą ir atvirą dialogą. Nuo sausio mėnesio vykusi iniciatyva sujungė švietimo, nevyriausybinio sektoriaus bei visuomenės atstovus. Projektą bendrai gyvendino Kazickų šeimos fondas, Panevėžio švietimo centras ir autizmo asociacija Lietaus vaikai, o veiklas finansavo švietimo mainų paramos fondas. Ciklo metu dalyviai gilinosi į kovą su dezinformacija, mokėsi taikyti dirbtinio intelekto įrankius komunikacijoje bei diskutavo apie autistiškų asmenų įtraukti ir šeimų patiriamus iššūkius. Iniciatyva užbaigė Panevėžio Steam centre vykusi ekspertų diskusija apie gebėjimą susikalbėti išsiskiriant nuomonėms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų, pietryčių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 9-14, rytojaus dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems jau prasidėjo antradienis. Tai labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt. Sveiki visi tie, kurie galbūt ir nuo dar ankstyvesnio ryto laiką leidžia kartu. Kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po septintos su jumis sveikinuosi aš Gintarė. Mes pradedame dar vieną naują dieną šioje savaitėje kartu. Ir toliau sėkmingai keliaujam į vasarą. Tai labai labai tikiuosi, kad išties oras jūs džiugina. Gal ne toks, kokio mes tikėjomės iš karto sulaukė birželio mėnesio, bet po truputėlį manau, kad einam link geresnių orų, link daugiau saulės, link šiltesnių dienų, na ir tikėkime, aišku, link vasaros visų malonumų. Mes su jumis laiką leisim iki pat 12, tai visiškai netrukus po keletos kūrinių, aš sugrįšiu ir papasakosiu jums šiek tiek daugiau apie šią dieną, taip pat keliausim, aišku, prie horoskopų šios dienos, daug geros muzikos čia laidoje turėsim, na ir iki pat pietų leisim laiką kartu. Na, o dabar jūsų dėmesiu čia ir Miley Cyrus kūrinys Easy Lover.

0: Reklama. Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Panevežys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Horoskopai.
5: Sugrįžtu pas jūs ir netuščiomis prieš mano akis ir šio ryto horoskopai. Taip pat metas keliauti, sužinoti, tai kokią dieną mesgi šiandien su jumis turėsim, kas čia mūsų laukia ir kam turėtumėte ruoštis. Iš tiesų, turbūt vasarą norėtųsi, kad būtų tik geri horoskopai. Pažiūrėkim, gal tokie ir yra. Tai gevinas, susikalbėjimo asmeninių santykių temos jums šiandien bus kaip retas, svarbios, aštrios. Ši nuospauda jau turbūt kuri laiką maudžia. Vienintelė išeitis neasmeninės ambicijos, o jums taip sudėtingas ramus įsigilinimas į situaciją. Jautis. Norėsite veikti, dirbti, tačiau vis atsiras trukdžių, vilkinimo informacijos trūkumo ir nežinios. Neprimkite tai kaip asmeninės nesėkmės, tai laikmečio ypatumas. Vakare gali skausmingai iškilti santykių su artimu žmogumi nesklandumai. Dviniai. Šiandien nusiteikite, kad kils konfliktinių situacijų. Gali tekti peržiūrėti jų atliktus darbus, situacija gali netitikti jūsų bendravimo, veikimo būdo ir reikalavimų. Kruopštumas, kantrybė, reikalavimus atitinkantis nuoseklus darbas, dėmesys kolegoms padės rasti sprendimus. Vėžys. Nors diena žada būti nelengva, gali kilti teisinių problemų, įvairių apribojimų, pasaulėžiūros netitikimų, tačiau jūsų veikimo būdas, gebėjimas įsijausti situaciją, bendrauti ramiai, suprantant savo ir kito poreikius, padės rasti sprendimus. Liūtas. Dieną teks daugiau dėmesio skirti tiek kasdienių darbų atlikimui, tiek ir savo visuomeniniams įsipareigojimams ieškoti tam resursų. Dėmesingas bendravimas, įsigilinimas į situaciją, savo ambicijų apribojimas padės rasti išmintingą sprendimą. Mergelė. Šiandien darbo interesai gali nukentėti dėl partnerių neveiklumo ar negalėjimo veikti. Gali paaiškėti, kad jūsų kūrybiniams, savirealizacijos ar vaikų interesams reikia daugiau išteklių, teks imtis daugiau darbo. Svarstyklės. Diena nepaisant įtampų dėl problemų namie ar dėl vaikų reikalų, o darbe dėl apriboto kolegų pavaldinių darbo turėtų būti jums sėkminga, pavyks rasti gerų perspektyvių sprendimų. Skorpionas. Iki vakaro laikas nebus labai darbingas, norėsis pabūti toliau nuo visų, tačiau vakare pasijausite geriau. Aplinka lengviau jūs supras, priims, nors gali apie save priminti konfliktai iš praeities dėl nepakankamo susikalbėjimo ar informacijos bei žinių trūkumo. Šaulys. Pirmąją dienos pusę bus nesunku save pristatyti partneriams, ieškoti veiklos, bendradarbiavimo, galimybių resursų, nors darybas bendravimo su partneriais gali apsunkinti jūsų poreikis išlaikyti tradicijas, paveldą, vertybiniai skirtumai. Ožiragiai, darbas ir įsipareigojimai šiandien iš jūsų ir toliau reikalaus daug jūsų dėmesio, bus nelengva suderinti kasdienius darbus ir didesnius projektus, pasirūpinti sveikatam, truks informacijos, komunikacijos galimybių, palankus laikas kūrybiniams sprendimams. Vandenis, darbo vertybių gyvenimo prasmės klausimus kelsite šiandien gana skausmingai, imsitės kūrybos, žaiskite su vaikais, pabendraukite šiltai su šalia esančiais žmonėmis, gyvūnais, pasidomėkite sveikatos stiprinimo galimybėmis. Na ir žuvis. Diena bus nelengva. Aplinka kels jums daug reikalavimų, kuriuos bus nelengva išpildyti, tačiau vakare savijauta pagerės, leis plačiau pažvelgti į pasaulį ir rastėme kūrybinio įkvėpimo, perspektyvių idėjų saviraiškai, meiliai ir kūrybai.
4: Rytas su Gintare.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: 98.
1: Panevėžiečiai kviečiami prisijungti prie tarptautinės upių ir jų pakrančių švarinimo akcijos River Cleanup Lietuva. Iniciatyva vyks jau šį penktadienį ir šeštadienį, birželio 5-6 dienomis, o savanoriai bus telkiami tvarkyti Nevėžio, Šermuto ir Žagienio upių ruožus. Norintys prisidėti prie akcijos, registracijos anketą gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje arba socialinio tinklo Facebook puslapyje River Cleanup Lietuva. Visus užregistruotus dalyvius pirštinėmis bei šiukšlių maišais aprūpins organizatoriai Žaliosios politikos institutas. Tuo tarpu surinktų atliekų išvežimu pasirūpins Panevėžio miesto savivaldybė. Vien iš Nevėžio upės vagos pernai buvo ištraukta apie 300 kg šiukšlių, o už pernai net 160 senų padangų ir buitinės technikos atliekų. Visame pasaulyje vykstanti River Cleanup iniciatyva siekia ne tik išvalyti vandens telkinius, bet ir stabdyti plastiko taršą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Panevėžio iki mokyklinėme ugdyme bus taikomas dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai įrankiai. Miesto savivaldybės taryba pritarė tarptautinio projekto įgyvendinimui, kuriuo siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas ir mokyti vaikus kritinio mąstymo bei kūrybiškumo naudojant šiuolaikines technologijas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais, Geteborgo miesto iki mokyklinio ugdymo administracija iš Švedijos, Rygos savivaldybė bei Talino vaikų darželių Veisiros. Projekto metu švietimo specialistai dalinsis gerąją patirtimi ir kurs praktinius ankstyvojo ugdymo metodus. 2 metų trukmės projektas prasidės jau šių metų rugsėjį. Jis yra 100% finansuojamas tarptautinėmis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai šiam tikslui skirta daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Panevėžio rajone nuo birželio 1-osios prasidėjo antrasis prašymų teikimo etapas į bendrojo ugdymo mokyklas bei vaikų darželius. Tėvai ir globėjai prašymus į laisvas vietas kviečiami teikti per centralizuotą priėmimo į švietimo įstaigą sistemą. Šiuo metu laisvų vietų vis dar yra visose rajono švietimo įstaigose, tiek darželinukų grupėse, tiek daugumoje klasių. Vienintelė išimtis Velžio gimnazija, kuri nebeturi ne vienos laisvos vietos būsimiems pirmokams, tačiau į kitas šios gimnazijos klases pretenduoti dar galima. Prašymų teikimas centralizuotoje sistemoje užtikrina skaidrumą bei leidžia tėvams realiu laiku stebėti situaciją. Antrasis registracijos etapas vyks iki pat rugpjūčio 21-osios, o mokymo sutartys su įstaigomis turės būti pasirašytos iki rugpjūčio 31-osios. Išsamią informaciją apie laisvas vietas galima rasti mokyklų svetainėse arba pasikonsultuoti su rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Panevėžyje baigėsi kelis mėnesius trukęs renginių ciklas Balsai, kurie svarbus, skirta stiprinti vietos bendruomenių demokratinę kultūrą, kritinį mąstymą ir atvirą dialogą. Nuo sausio mėnesio vykusi iniciatyva sujungė švietimo, nevyriausybinio sektoriaus bei visuomenės atstovus. Projektą bendrai įgyvendino Kazickų šeimos fondas, Panevėžio švietimo centras ir autizmo asociacija Lietaus vaikai, o veiklas finansavo švietimo mainų paramos fondas. Ciklo metu dalyviai gilinosi į kovą su dezinformacija, mokėsi taikyti dirbtinio intelekto įrankius komunikacijoje bei diskutavo apie autistiškų asmenų įtraukti ir šeimų patiriamus iššūkius. Iniciatyva užbaigė Panevėžio Steam centre vykusi ekspertų diskusija apie gebėjimą susikalbėti išsiskiriant nuomonėms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų, pietryčių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 9-14, rytojaus dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Šis balsas.
1: Dar viena nauja, šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą sakau tiems, kurie nuo pat 7 esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik įsėdot į automobilius, atvykot į savo darbo vietas ir mūsų įsijungėt. Tai tikiuosi, kad turėsim kartu su jumis gerą dieną, puikų rytą. Ir tam, kad... Tai būtų tikrai užtikrinta, turbūt trūksta geros muzikos, o jos šioje dienoje ir šioje laidoje tikrai netrūks. Tai po keletos kūrinių mes jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn prie mūsų šios dienos veiklos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Vyšikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas vyšikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Pulsas.

pats metas keliauti tiesiai prie muzikinės ruletės reikalų, na ir šiandien noriu jūs pakviesti į 1994-uosius. O čia trys kūriniai jūsų dėmesiui iš tų metų Eurotopo. Taigi čia pirmiausiai Guns N' Roses, Since

Antroji daina, kurią šiandien noriu jums pagroti iš 94-ųjų, visiems yra puikiai pažįstamas darbas ir tai yra East 17 Around the World.

0: reklama.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Su muzikinė ralete susipažinom, pakeliavom po 94-uosius, o dabar pats metas apsistoti ties jūsų mylimiausiais kūriniais. Čia šiandien aš turiu paruošusi tris kūrinius šioje valandoje, kurie yra būtent iš širdelių top trietuko. Jeigu jūs mūsų etrije girdit savo mylimą mėgstamą kūrinį, jis lygiai taip pat gali atsidurti širdelių tope. Viskas, ką reikia padaryti, tai prie tos dainos pulsas.lt svetainėje paspausti širdelę. Taigi čia pirmasis kūrinys iš jūsų mylimiausiųjų, tai Eda Širanas ir Azizam.

0: 98.
1: Panevėžiečiai kviečiami prisijungti prie tarptautinės upių ir jų pakrančių švarinimo akcijos River Cleanup Lietuva. Iniciatyva vyks jau šį penktadienį ir šeštadienį, birželio 5-6 dienomis, o savanoriai bus telkiami tvarkyti Nevėžio, Šermuto ir Žagienio upių ruožus. Norintys prisidėti prie akcijos, registracijos anketą gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje arba socialinio tinklo Facebook puslapyje River Cleanup Lietuva. Visus užregistruotus dalyvius pirštinėmis bei šiukšlių maišais aprūpins organizatoriai Žaliosios politikos institutas. Tuo tarpu surinktų atliekų išvežimu pasirūpins Panevėžio miesto savivaldybė. Vien iš Nevėžio upės vagos pernai buvo ištraukta apie 300 kg šiukšlių, o už pernai net 160 senų padangų ir buitinės technikos atliekų. Visame pasaulyje vykstanti River Cleanup iniciatyva siekia ne tik išvalyti vandens telkinius, bet ir stabdyti plastiko taršą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Panevėžio iki mokyklinėme ugdyme bus taikomas dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai įrankiai. Miesto savivaldybės taryba pritarė tarptautinio projekto įgyvendinimui, kuriuo siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas ir mokyti vaikus kritinio mąstymo bei kūrybiškumo naudojant šiuolaikines technologijas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais, Geteborgo miesto iki mokyklinio ugdymo administracija iš Švedijos, Rygos savivaldybė bei Talino vaikų darželių Veisiros. Projekto metu švietimo specialistai dalinsis gerąją patirtimi ir kurs praktinius ankstyvojo ugdymo metodus. 2 metų trukmės projektas prasidės jau šių metų rugsėjį. Jis yra 100% finansuojamas tarptautinėmis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai šiam tikslui skirta daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Panevėžio rajone nuo birželio 1-osios prasidėjo antrasis prašymų teikimo etapas į bendrojo ugdymo mokyklas bei vaikų darželius. Tėvai ir globėjai prašymus į laisvas vietas kviečiami teikti per centralizuotą priėmimo į švietimo įstaigą sistemą. Šiuo metu laisvų vietų vis dar yra visose rajono švietimo įstaigose, tiek darželinukų grupėse, tiek daugumoje klasių. Vienintelė išimtis Velžio gimnazija, kuri nebeturi ne vienos laisvos vietos būsimiems pirmokams, tačiau į kitas šios gimnazijos klases pretenduoti dar galima. Prašymų teikimas centralizuotoje sistemoje užtikrina skaidrumą bei leidžia tėvams realiu laiku stebėti situaciją. Antrasis registracijos etapas vyks iki pat rugpjūčio 21-osios, o mokymo sutartys su įstaigomis turės būti pasirašytos iki rugpjūčio 31-osios. Išsamią informaciją apie laisvas vietas galima rasti mokyklų svetainėse arba pasikonsultuoti su rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Panevėžyje baigėsi kelis mėnesius trukęs renginių ciklas Balsai, kurie svarbus, skirta stiprinti vietos bendruomenių demokratinę kultūrą, kritinį mąstymą ir atvirą dialogą. Nuo sausio mėnesio vykusi iniciatyva sujungė švietimo, nevyriausybinio sektoriaus bei visuomenės atstovus. Projektą bendrai įgyvendino Kazickų šeimos fondas, Panevėžio švietimo centras ir autizmo asociacija Lietaus vaikai, o veiklas finansavo švietimo mainų paramos fondas. Ciklo metu dalyviai gilinosi į kovą su dezinformacija, mokėsi taikyti dirbtinio intelekto įrankius komunikacijoje bei diskutavo apie autistiškų asmenų įtraukti ir šeimų patiriamus iššūkius. Iniciatyva užbaigė Panevėžio Steam centre vykusi ekspertų diskusija apie gebėjimą susikalbėti išsiskiriant nuomonėms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų, pietryčių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 9-14, rytojaus dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Labas rytas dar kartą, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėt, tai į trečią valandą tikrai tikiu, kad atkeliauja dar daug jūsų, nes darbai startuoja būtent tokiu metu. Iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu, būkim drauge, klausykim muzikos, keliaukim laiku su muzika ir tikiuosi, kad tikrai turėsim lengvą antradienį, tai po keletos kūrinių susigirdėsim.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

Noriu Jūs pakviesti dar vienai mūsų muzikiniai kelioniai kartu su muzika. Ir čia keliamės dešimtmečių tolyn, šį kartą į 2004-uosius. Ir čia jau matau kūrinį, kurį labai noriu Jums pagroti ir pati tikrai pasigarsinsiu. Esu net kažkada sakius, kad iš 2004 metų šitas kūrinys man yra turbūt tikrai pats gražiausias. Ir dauguma jos kūrinių yra tokie, man labai patinka Anastasijos vokalas. Ir vis dar šių kūrinių labai mielai klausausi, tikiuosi, kad jūs irgi. Taigi čia jos darbas Left Outside Alone.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1979 metais Donna Summer užkopė į JAV singlų topo viršūnę su daina Hot Stuff. Ir ten išsilaikė 3 savaitės. Tai buvo jos antrasis hitas, pasiekęs pirmąją vietą Amerikoje. Jungtinėje karalystėje šis kūrinys užėmė 11 vietą.

1984 metais grupė One pirmą kartą tapo Jungtinės karalystės topo lyderiai su daina Wake Me Up Before You Go Go. Daina parašė ir prodiusavo George'as Michael'as. Jos pavadinimas gimė iš juokingo atsitikimo, kai Andrew Ridley tėvams paliko raštelį Wake Me Up Before You Go, bet netyčia parašė Wake Me Up Up. Kad būtų juokingiau, jis ir žodį Go pakartojo du kartus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos, aš pas jūs atkeliauju jau į ketvirtą ryto laidos valandą ir visiškai netrukus mes su jumis keliausim susipažinti su šios dienos muzikinė rulete. Tai tikrai daug smagaus laiko su muzika, daug kelionių laikų čia mūsų dar laukia, tai likit kartu ir visiškai netrukus užnosit, į kuriuos metu šiandien keliausim.
2: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite,

labai labai noriu jūs pakviesti keltis į 2014-uosius. 11 metų atgal ir tikrai atrodo nedaug, tačiau kai mes kalbam apie muziką, net nebejoju, kad tikrai bus kūrinių, kuriuos ir vėl girdėsim kaip pirmą kartą. Visiškai netrukus čia pirmasis kūrinys iš 2014-ųjų muzikinės ruletės, tai Ellie Goulding ir Beating Heart.

Reikia sutikti turbūt su tuo, kad muzikinės ruletės rubrikoje smagiausia yra tai, kad išgirdus pavadinimą mes ne visada atsimenam, koks čia tas kūrinys, o kai jis pradeda grot, suprantam, kad tuo metu jis buvo vienas mūsų mylimiausių ir mėgstamiausių. Tai primenu, kad šiandien mes su jumis keliaujame po 2014-uosius, čia visiškai netrukus antroji daina iš to laikotarpio, tai Rita Ora, I Will Never Let You Down.

0: reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3-tukui. Aš su juo pas jūs ir sugrįžtu. Ir čia dar 3 jūsų mylimi kūriniai. Taigi čia Etrija, Robin Thicke kartu su T.I. ir Pharrell Williams, Blurred Lines.

trečioji paskutinioji daina šiandieninėme širdelių top trejetuke visiškai netrukus skambės mūsų eteryje. Tai bus David Guetta kartu su Alpha Wild ir Ava Max Forever Young. Dar noriu priminti, kad jūsų širdelių top trejetukas susideda iš tų kūrinių, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis, kai juos girdit pulsas.lt.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: 9.
1: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas šalių susitarimu palieka pareigas. Šiandien politikas patvirtino, kad sprendimas nebuvo spontaniškas, o paskutinė jo darbo diena ministerijoje bus ketvirtadienis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo viceministrui už darbą visuotinės gynybos bei kibernetinio saugumo srityse ir užsiminė, kad Godliauskas savo ateitį sieja su nevyriausybiniu sektoriumi. Godliauskas viceministro pareigas ėjo ir buvusios ministrės Dovilės Šakalienės kabinete, o prieš tai dirbo prezidento Gitano Nausėdos patarėjų. Politikas daugiau nei 20 metų tarnavo Lietuvos kariuomenės karininku. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pareiškė, kad jei naftos kaina rinkoje toliau mažės, neverta pratęsti laikinai įvestos dizelino akcizo lengvatos. Šiandien ministras pabrėžė, kad iki birželio vidurio galiojanti priemonė nėra taikli, o jos efektas nedidelis. Šį pavasarį valdžia 2 mėnesiams sumažino akcizą, todėl dizelinas atpigo 5 centais. Tuo metu prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius laikosi kitokios nuomonės. Jo teigimu, jei konfliktas artimuosiuose rytuose vėl išaugintų degalų kainas, valdžia turi būti pasirengusi lengvatą taikyti ir antroje metų pusėje. Finansų ministras savo ruoštų užsiminė, kad valstybė pažeidžiamiausioms grupėms jau ruošia naujas tikslines priemones. Prezidentūra palaiko piliečių teisę patariamojų referendumų pareikšti nuomonę svarbiais klausimais, tačiau neatskleidžia šalies vadovo pozicijos dėl šeimos sampratos keitimo. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius šiandien teigia, kad Gitanas Nausėda visada gynė dabartinį Konstitucijos 38 straipsnį, o dėl galimų pokyčių pasisakys, kai bus suformuotas galutinis klausimas. Už nutarimo projektą dėl referendumo paskelbimo po pateikimo jau balsavo 50 Seimo narių. Siūloma, kad šis referendumas vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Gyventojų būtų klausiama, ar jie pritaria, kad šeimos santykiai kiltų tik iš vyro ir moters santokos, motinystės bei tėvystės. Taip pat prezidentūra gina iniciatyvą rengti referendumą dėl teisės atsiskaityti grynaisiais pinigais ir saugojimo. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska pareiškė, kad suintensyvėję Rusijos grasinimai ir dronų įskridimai į Baltijos šalis bei Rumuniją rodo ne alijanso pažeidžiamumą, o paties Kremliaus silpnumą ir nepasitenkinimą karo Ukrainoje rezultatais. Vilniuje viešinti pareigūnė pabrėžė, kad NATO atgrasimas išlieka tvirtas kaip uola. Vien 2025 metais Europos sąjungininkių ir Kanados investicijos į gynybą buvo 100 milijardų JAV dolerių didesnės nei užpernai, o dalis regiono šalių karinėms reikmėms jau skiria beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Pasak Šakerinskos, artėjančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje bus priimti konkretūs sprendimai dėl oro gynybos stiprinimo ir tolesnės paramos Ukrainai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad darbdaviai pirmą kartą duomenis sodrai apie darbuotojų atlyginimus teiktų 2027 metų vasarį už tų pačių metų sausio mėnesį. Ministerijos atstovė Vita Baliukevičė nepaaiškino, kad iki šiol sodra nematė tikslaus dirbto laiko valandomis, todėl nuo šiol bus skelbiamas vidutinis mėnesio valandinis užmokestis įmonėse turinčiose bent 8 darbuotojus. Tai leis tiksliau palyginti vyrų ir moterų algų skirtumus. Pirmąsias skaidrumo ataskaitas didžiosios įmonės turinčios daugiau kaip 150 darbuotojų gaus iki 2028 metų kovo. Skaičiuojama, kad šiemet algų analizei darbo inspekcijai reikės 300 tūkstančių eurų, o lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai daugiau nei 255 tūkstančių eurų.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, rytojaus dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių šiąnakt 3-8, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Чаще.
1: Startuoja jau ir paskutinioji ryto laidos valanda, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik į paskutinę valandą prie mūsų prisijungėt, rytas su Gintarė tęsiasi ir aš atkeliauju pas jūs jau į su paskutiniosios valandos reikalais, tai čia visiškai netrukus, jūsų laukia dar keletas smagių reikalų, o tada jau tikrai galėsim keliauti pietauti ir šiek tiek atsipūsti nuo pirmo pusdienio reikalų ir darbų.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very Spanish girl.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Čia. Pulsas.
2: Laikas reklamai.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Gintarės top 3.
6: Šioje valandoje dar būtinai noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku, taigi čia visiškai netrukus. Trys kūriniai, su kuriais aš šiandien atkeliavau pas jūsų studiją ir pirmasis jūs tai Alicia Keys ir Girl on Fire.

Na ir trečiasis, paskutinysis kūrinys. Mano širdelių top trejetuke, mano top trejetuke, mano mylimiausių kūrinių tope, arba labiau reikėtų sakyti mano dienos pradžios tope, tai Kalvo kartu su Das, No Scrubs.

0: reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2018 metais Pietų Korėjos vaikinų grupė BTS tapo pirmąją K-pop grupę, užkopusią į JAV albumų topo viršūnę su albumu Love Yourself Tear. Tai buvo 9th pagal pardavimus albumas JAV tais metais.

2022 metais Harry Styles paskelbė, kad visą savo honorarą gautą už dalyvavimą Apple AirPods reklaminėje kompanijoje paukojo tarptautiniam gelbėjimo komitetui, organizacijai padedančiai nuo karo Ukrainoje pabėgusiems žmonėms.

0: Čia. Štai ir viskas. Pats laikas man su jumis jau šiandien atsisveikinti, palinkėti dabar jau ne tik skanių pietų, bet ir gero, lengvo likusio antrojo dienos pusdienio. Tikiuosi, kad susigirdėsim su jumis rytoj, šiek tiek po 7, trečiadienį ir savaitės vidurį taip pat pasitiksit kartu. Tai gero laiko visiems ir toliau su mūsų radijos stotimis, skanių pietų, lengvų darbų ir vasariško antradienio. Ate.
1: Gera prisiminti. Mes mylime 80-uosius.

0: žinios.
1: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas šalių susitarimu palieka pareigas. Šiandien politikas patvirtino, kad sprendimas nebuvo spontaniškas, o paskutinė jo darbo diena ministerijoje bus ketvirtadienis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo viceministrui už darbą visuotinės gynybos bei kibernetinio saugumo srityse ir užsiminė, kad Godliauskas savo ateitį sieja su nevyriausybiniu sektoriumi. Godliauskas viceministro pareigas ėjo ir buvusios ministrės Dovilės Šakalienės kabinete, o prieš tai dirbo prezidento Gitano Nausėdos patarėjų. Politikas daugiau nei 20 metų tarnavo Lietuvos kariuomenės karininku. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pareiškė, kad jei naftos kaina rinkoje toliau mažės, neverta pratęsti laikinai įvestos dizelino akcizo lengvatos. Šiandien ministras pabrėžė, kad iki birželio vidurio galiojanti priemonė nėra taikli, o jos efektas nedidelis. Šį pavasarį valdžia 2 mėnesiams sumažino akcizą, todėl dizelinas atpigo 5 centais. Tuo metu prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius laikosi kitokios nuomonės. Jo teigimu, jei konfliktas artimuosiuose rytuose vėl išaugintų degalų kainas, valdžia turi būti pasirengusi lengvatą taikyti ir antroje metų pusėje. Finansų ministras savo ruoštų užsiminė, kad valstybė pažeidžiamiausioms grupėms jau ruošia naujas tikslinės priemonės. Prezidentūra palaiko piliečių teisę patariamuoju referendumu pareikšti nuomonę svarbiais klausimais, tačiau neatskleidžia šalies vadovo pozicijos dėl šeimos sampratos keitimo. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius šiandien teigia, kad Gitanas Nausėda visada gynė dabartinį Konstitucijos 38 straipsnį, o dėl galimų pokyčių pasisakys, kai bus suformuotas galutinis klausimas. Už nutarimo projektą dėl referendumo paskelbimo po pateikimo jau balsavo 50 Seimo narių. Siūloma, kad šis referendumas vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Gyventojų būtų klausiama, ar jie pritarė, kad šeimos santykiai kiltų tik iš vyro ir moters santokos, motinystės bei tėvystės. Taip pat prezidentūra gina iniciatyvą rengti referendumą dėl teisės atsiskaityti grynaisiais pinigais ir saugojimo. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska pareiškė, kad suintensyvėję Rusijos grasinimai ir dronų įskridimai į Baltijos šalis bei Rumuniją rodo ne alianso pažeidžiamumą, o paties Kremliaus silpnumą ir nepasitenkinimą karo Ukrainoje rezultatais. Vilniuje viešinti pareigūnė pabrėžė, kad NATO atgrasimas išlieka tvirtas kaip uola. Vien 2025 metais Europos sąjungininkių ir Kanados investicijos į gynybą buvo 100 milijardų JAV dolerių didesnės nei užpernai, o dalis regiono šalių karinėms reikmėms jau skiria beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Pasak Šakerinskos, artėjančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje bus priimti konkretūs sprendimai dėl oro gynybos stiprinimo ir tolesnės paramos Ukrainai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad darbdaviai pirmą kartą duomenis sodrai apie darbuotojų atlyginimus teiktų 2027 metų vasarį už tų pačių metų sausio mėnesį. Ministerijos atstovė Vita Baliukevičė nepaaiškino, kad iki šiol sodra nematė tikslaus dirbto laiko valandomis, todėl nuo šiol bus skelbiamas vidutinis mėnesio valandinis užmokestis įmonėse turinčiose bent 8 darbuotojus. Tai leis tiksliau palyginti vyrų ir moterų algų skirtumus. Pirmąsias skaidrumo ataskaitas didžiosios įmonės turinčios daugiau kaip 150 darbuotojų gaus iki 2028 metų kovo. Skaičiuojama, kad šiemet algų analizei darbo inspekcijai reikės 300 tūkstančių eurų, o lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai daugiau nei 255 tūkstančių eurų.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, rytojaus dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietričių šiąnakt 3-8, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Pulsas.

0: žinios.
1: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas šalių susitarimu palieka pareigas. Šiandien politikas patvirtino, kad sprendimas nebuvo spontaniškas, o paskutinė jo darbo diena ministerijoje bus ketvirtadienis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo viceministrui už darbą visuotinės gynybos bei kibernetinio saugumo srityse ir užsiminė, kad Godliauskas savo ateitį sieja su nevyriausybiniu sektoriumi. Godliauskas viceministro pareigas ėjo ir buvusios ministrės Dovilės Šakalienės kabinete, o prieš tai dirbo prezidento Gitano Nausėdos patarėjų. Politikas daugiau nei 20 metų tarnavo Lietuvos kariuomenės karininku. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pareiškė, kad jei naftos kaina rinkoje toliau mažės, neverta pratęsti laikinai įvestos dizelino akcizo lengvatos. Šiandien ministras pabrėžė, kad iki birželio vidurio galiojanti priemonė nėra taikli, o jos efektas nedidelis. Šį pavasarį valdžia 2 mėnesiams sumažino akcizą, todėl dizelinas atpigo 5 centais. Tuo metu prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius laikosi kitokios nuomonės. Jo teigimu, jei konfliktas artimuosiuose rytuose vėl išaugintų degalų kainas, valdžia turi būti pasirengusi lengvatą taikyti ir antroje metų pusėje. Finansų ministras savo ruoštų užsiminė, kad valstybė pažeidžiamiausioms grupėms jau ruošia naujas tikslinės priemonės. Prezidentūra palaiko piliečių teisę patariamuoju referendumu pareikšti nuomonę svarbiais klausimais, tačiau neatskleidžia šalies vadovo pozicijos dėl šeimos sampratos keitimo. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius šiandien teigia, kad Gitanas Nausėda visada gynė dabartinį Konstitucijos 38 straipsnį, o dėl galimų pokyčių pasisakys, kai bus suformuotas galutinis klausimas. Už nutarimo projektą dėl referendumo paskelbimo po pateikimo jau balsavo 50 Seimo narių. Siūloma, kad šis referendumas vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Gyventojų būtų klausiama, ar jie pritaria, kad šeimos santykiai kiltų tik iš vyro ir moters santokos, motinystės bei tėvystės. Taip pat prezidentūra gina iniciatyvą rengti referendumą dėl teisės atsiskaityti grynaisiais pinigais ir saugojimo. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska pareiškė, kad suintensyvėję Rusijos grasinimai ir dronų įskridimai į Baltijos šalis bei Rumuniją rodo ne alianso pažeidžiamumą, o paties Kremliaus silpnumą ir nepasitenkinimą karo Ukrainoje rezultatais. Vilniuje viešinti pareigūnė pabrėžė, kad NATO atgrasimas išlieka tvirtas kaip uola. Vien 2025 metais Europos sąjungininkių ir Kanados investicijos į gynybą buvo 100 milijardų JAV dolerių didesnės nei užpernai, o dalis regiono šalių karinėms reikmėms jau skiria beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Pasak Šakerinskos, artėjančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje bus priimti konkretūs sprendimai dėl oro gynybos stiprinimo ir tolesnės paramos Ukrainai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad darbdaviai pirmą kartą duomenis sodrai apie darbuotojų atlyginimus teiktų 2027 metų vasarį už tų pačių metų sausio mėnesį. Ministerijos atstovė Vita Baliukevičė nepaaiškino, kad iki šiol sodra nematė tikslaus dirbto laiko valandomis, todėl nuo šiol bus skelbiamas vidutinis mėnesio valandinis užmokestis įmonėse turinčiose bent 8 darbuotojus. Tai leis tiksliau palyginti vyrų ir moterų algų skirtumus. Pirmąsias skaidrumo ataskaitas didžiosios įmonės turinčios daugiau kaip 150 darbuotojų gaus iki 2028 metų kovo. Skaičiuojama, kad šiemet algų analizei darbo inspekcijai reikės 300 tūkstančių eurų, o lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai daugiau nei 255 tūkstančių eurų.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 5–10 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, rytojaus dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių šiąnakt 3–8, rytojaus dieną 7–12 m/s. Temperatūra šiąnakt 7–12, rytoj 22–27 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

Labas brangus pulso klausytojai, su jumis Paulina. Tikiuosi, kad skaniai papietavot, sugrįžot į savo darbo vietą, esat nusiteikę gerai ir leisimės šiandien laiką iki pat 17 valandos. Pažadu daug geros muzikos ir manau, kad bus šiandien bent vienas kitas melancholiškas kūrinys, ne dėl to, kad liūdna, o dėl to, kad mano grojaraštyje tokių dainų yra daug, aš jie labai mėgstu. Na, o šiandien mano gimtadienis, tai leisiu sau pagroti tokių kūrinių, nors kartais muzikos redaktorius man ir duoda pastabų, kad tokios jau labai raminančios muzikos negročiau. Na, visgi savo darbo vietose jums reikia palaikyti tą energiją. Tai bet pabus šiandien tokia išimtinė diena. Tikiuosi, jūs būsite ta mano šventinė kompanija šiandien. Ir tikiuosi, kad mano mylimi kūriniai jums patiks. Tai startuojam. Eteryje Brainstorm. Maybe.

0: paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Vyšikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas vyšikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena?

0: namus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
2: Metas apžvelgti, kokia gita birželio antroji muzikos istorijoje. Startuokime nuo smagiausių dalykų, nuo gimtadienių. Ir šiandien švenčia britų dainininkas, dainų autorius ir Spandau Ballet, vokalistas Tony Hadley. Tad šiandien turim puikią progą pasiklausyti puikaus šios grupės darbo True.

eteryje nuskambėjo Spandau Ballet darbas True. Šiandien šios grupės vokalistas Tony Hadley švenčia savo gimimo dieną. Taip pat švenčia amerikiečių bosistė, gitaristė ir dainininkė Michael Steele, kuri savo profesionalią karjerą pradėjo Mickey Steele vardu paauglių merginų roko grupėje The Runaways, tačiau didžiausia pasaulinė sėkmė ją aplankė su grupe The Bangles. Kartu su merginomis jie įrašė legendinį paties princo parašytą kūrinį Manic Monday, kuris čia eteryje.

0: Eteryje baigė skambėti The Bangles hitas Manic Monday. Šiandien savo gimtadienį švenčia šios grupės bosistė, gitaristė ir dainininkė Michael Steele. Šiandien jai sukanka 71. Tai kol kas tiek svarbių įvykių iš muzikos istorijos. Šiandien laidoje su šia rubrika dar pas jūsų grįšiu.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Tebūnie reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas. VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Intero Gym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
5: Šiandien pasikalbėsime apie tai, ko plika akimi nematom, bet tai yra globali problema, tai yra mikroplastikas. Mokslininkai skambina pavojaus ir varpais ir įspėja, kad didžiausi šių nematomų dalelių šaltiniai mūsų namuose. Na, žinoma. Tai du pagrindiniai kasdieniai dalykai, į kuriuos privalome atkreipti dėmesį, tai yra drabužių skalbimas. Nes vienas didžiausių mikroplastiko šaltinių yra mūsų pačių drabužiai, o jeigu tiksliau sintetiniai drabužiai, nes kiekvieną kartą, kai skalbėme sintetinį pluoštą, į vandenį atskyla milijonai mikropluošto dalelių, kuris lengvai praslysta pro visas filtravimo sistemas, keliauja į upes, į vandenynus, na, o tada jau žinoma tampa ir maisto grandinės dalimi, mikroplastika praryja planktonas, planktona mažas žuvis didelės ir štai taip mikroplastikas atkeliauja ant mūsų stalo. Kitas šios pavojingos medžiagos šaltinis yra plastikiniai gėrimų buteliukai, skaičiuojama, kad į suaugusio žmogaus organizmą per metus gali patekti nuo kelių tūkstančių iki daugiau nei milijono mikroplastikų dalelių ir nors Lietuvoje vanduo iš požeminių šaltinių yra saugus, didžiausia rizika būtent ir kelia plastikiniai buteliukai. KTU mokslininkė docentė Dalia Jankūnaitė pastebi, kad dalelės į vandenį atsiskiria tiesiog dažnai atsukant ir užsukant dangtelį. Arba pavyzdžiui, suspaudžiant buteliuką, arba palikus jį saulės šviesoje arba karštyje. Mokslininkė įspėja, kad prarėjus šias dalelės didžiausia pavojų kelia iš plastiko įsiskiriantys cheminiai priedai, kurie veikia kaip endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Ir taip iš tiesų žmogaus organizme jau atrandami mikroplastiko kiekiai ir nemaži. Vieno naujausių tyrimų metu buvo ištirti 28 2016 metais mirę asmenys ir 24 2024 metais mirę asmenys, o jeigu tiksliau, jų smegenų, kepenų ir inkstų audinių mėginiai. Na ir mokslininkai pastebėjo, kad per dešimtmetį mikroplastiko kiekis žmogaus organizme išaugo dvigubai. Na ir čia iškalbingi faktai. Mokslininkai sako, kad šiandien mūsų smegenys sudaro 99,5% smegenų, o visa kita plastikas. Ir dažniausiai buvo randama būtent polietileno, kuris naudojamas plastikiniuose maišeliuose ir maisto bei gėrimų pakuotėse. Tai ši problema yra globali, labai didelė ir, kaip sakoma, tas traukinys kaip ir nuvažiavęs, nes žemėje jau nėra nei vieno plotelio nepažeisto mikroplastiko ir išvalyti visą žemę su šiuolaikinėmis technologijomis, na, dėja neįmanoma, neįmanoma ir iš žmogaus organizmo pašalinti mikroplastiko. Tačiau jeigu mes toliau nesimsime jokių veiksmų, tai mokslininkai skaičiuoja, kad 2040 metais nevaisingumas pasieks rekordinės aukštumas. Na ir žinoma, turėsime tikrai milžiniškas sveikatos problemas. Tai ši žmonijos pažanga atsisuko prieš pačią žmoniją ir dabar jau tenka tvarkyti tai, ką pridirbome. Na, o sutvarkyti netai paprasta, nes tikriausiai kur pažvelgsime, ten plastikas. Tačiau iš tiesų galime rinktis natūralius drabužių audinius, galime stengtis nenaudoti vienkartinių plastikinių ne tik buteliukų, bet ir apskritai vienkartinių daiktų. Ir jeigu atsigręšime į tvarumą, tai pagelbėsim ne tik planetai, bet labai stipriai pagelbėsim ir sau, ir šalia esančiam.
3: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais gi metais pasirodė nuostabus Enigmos darbas Return to Innocence. Įdomu tai, kad kūrinyje skamba Taivano aborigenų vokalai ir dėja Enigma be leidimo panaudojo šiuos balsus, todėl vėliau turėjo sumokėti dviems dainininkams kompensacijas. Viena užuomena, kuri gali padėti atspėti, kuriais gi metais šis kūrinys pasirodė, tai jis tapo būtent Amerikos mieste Atlantoje vykusių olimpinių žaidynių reklaminės kampanijos daina. Tai pagalvokim, kurie tai galėjo būti metai.

0: atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai. Enigmos darbas Return to Innocence pasirodė 1993.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
0: Mažiau kalbų, daugiau

0: žinios.
1: Panevėžiečiai kviečiami prisijungti prie tarptautinės upių ir jų pakrančių švarinimo akcijos River Cleanup Lietuva. Iniciatyva vyks jau šį penktadienį ir šeštadienį, birželio 5-6 dienomis, o savanoriai bus telkiami tvarkyti Nevėžio, Šermuto ir Žagienio upių ruožus. Norintys prisidėti prie akcijos, registracijos anketą gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje arba socialinio tinklo Facebook puslapyje River Cleanup Lietuva. Visus užregistruotus dalyvius pirštinėmis bei šiukšlių maišais aprūpins organizatoriai Žaliosios politikos institutas. Tuo tarpu surinktų atliekų išvežimu pasirūpins Panevėžio miesto savivaldybė. Vien iš Nevėžio upės vagos pernai buvo ištraukta apie 300 kg šiukšlių, o už pernai net 160 senų padangų ir buitinės technikos atliekų. Visame pasaulyje vykstanti River Cleanup iniciatyva siekia ne tik išvalyti vandens telkinius, bet ir stabdyti plastiko taršą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Panevėžio iki mokyklinėme ugdyme bus taikomas dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai įrankiai. Miesto savivaldybės taryba pritarė tarptautinio projekto įgyvendinimui, kuriuo siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas ir mokyti vaikus kritinio mąstymo bei kūrybiškumo naudojant šiuolaikines technologijas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais, Geteborgo miesto iki mokyklinio ugdymo administracija iš Švedijos, Rygos savivaldybė bei Talino vaikų darželių Veisiros. Projekto metu švietimo specialistai dalinsis gerąją patirtimi ir kurs praktinius ankstyvojo ugdymo metodus. 2 metų trukmės projektas prasidės jau šių metų rugsėjį. Jis yra 100% finansuojamas tarptautinėmis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai šiam tikslui skirta daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Panevėžio rajone nuo birželio 1-osios prasidėjo antrasis prašymų teikimo etapas į bendrojo ugdymo mokyklas bei vaikų darželius. Tėvai ir globėjai prašymus į laisvas vietas kviečiami teikti per centralizuotą priėmimo į švietimo įstaigą sistemą. Šiuo metu laisvų vietų vis dar yra visose rajono švietimo įstaigose, tiek darželinukų grupėse, tiek daugumoje klasių. Vienintelė išimtis Velžio gimnazija, kuri nebeturi nė vienos laisvos vietos būsimiems pirmokams, tačiau į kitas šios gimnazijos klases pretenduoti dar galima. Prašymų teikimas centralizuotoje sistemoje užtikrina skaidrumą bei leidžia tėvams realių laikų stebėti situaciją. Antrasis registracijos etapas vyks iki pat rugpjūčio 21-osios, o mokymo sutartys su įstaigomis turės būti pasirašytos iki rugpjūčio 31-osios. Išsamią informaciją apie laisvas vietas galima rasti mokyklų svetainėse arba pasikonsultuoti su rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Panevėžyje baigėsi kelis mėnesius trukęs renginių ciklas Balsai, kurie svarbus, skirtas stiprinti vietos bendruomenių demokratinę kultūrą, kritinį mąstymą ir atvirą dialogą. Nuo sausio mėnesio vykusi iniciatyva sujungė švietimo, nevyriausybinio sektoriaus bei visuomenės atstovus. Projektą bendrai gyvendino Kazickų šeimos fondas, Panevėžio švietimo centras ir autizmo asociacija Lietaus vaikai, o veiklas finansavo švietimo mainų paramos fondas. Ciklo metu dalyviai gilinosi į kovą su dezinformacija, mokėsi taikyti dirbtinio intelekto įrankius komunikacijoje bei diskutavo apie autistiškų asmenų įtraukti ir šeimų patiriamus iššūkius. Iniciatyva užbaigė Panevėžio Steam centre vykusi ekspertų diskusija apie gebėjimą susikalbėti išsiskiriant nuomonėms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų, pietryčių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 9-14, rytojaus dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šią valandą trumpam nusikelsime į Vengriją, kadangi birželis yra laikomas tolerancijos LGBTQ bendruomenės mėnesių. Taip pasikalbėsime apie tai, kasgi šiuo metu vyksta Vengrijoje pasikeitus valdžiai ir koksgi laukia šiais metais Pride arba LGBT bendruomenės paradas šioje šalyje. Kiek vėliau laukia širdelių top trietukas, jūsų mylimiausia muzika, na ir žinoma dienos premjera iš pasaulio.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Kadangi birželis yra tolerancijos mėno, LGBT bendruomenės mėno, trumpam nusikelkime į Vengriją ir pasižiūrėkime, kas vyksta ten. Praėjusiais metais nacionalistų premjeras Viktoras Orbanas buvo uždraudęs šį renginį. Na, o šiemet pasikeitus valdžiai, Pride renginys, Pride paradas Budapešte įvyks ir tai nutiks birželio 27 dieną. Policija patvirtino, kad jokių teisinių pagrindų drausti šį susirinkimą nebėra. Tiesa, pareigūnai leido vykti ir trims prieš paradą nukreiptoms demonstracijoms, tačiau pažadėjo, kad saugiai bus atitraukti kitaip mąstantys nuo pagrindinių eitynių maršruto ir tai bus išvengta konfliktų. Įdomu tai, kad net ir pernai, kai renginys buvo griežtai uždraustas, į Budapešto gatves išėjo rekordinis skaičius, tai yra daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tai buvo visuomenės atsakas į tuometinės valdžios ribojimus. Ir nors dalyviams už nepaisimą grėsė baudus iki 500 eurų, pareigūnai tą kart žmonių nebaudė. Nukentėjo tik patys organizatoriai, tai Budapešto merui ir vienam aktyvistui dėl praėjusių metų parado vis dar grėsia teisinės baudos. Na ir taškas šioje ilgoje istorijoje neseniai padėjo ir aukščiausiasis Europos Sąjungos teismas. Jis nusprendė, kad

0: Reklama.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Keliaujam prie jūsų širdelių top 3, kurį šiandien atidaro smagus remixas Aha, You Are The One 7 Remix.

Taip smagiai mes keliaujam per širdelio top 3-tuką, paskutinis kūrinys, kuris čia nuskambės, tai ačiū tiems, kurie dėjo širdeles ir priminė šį puikų kūrinį, Al Farben kartu su Unitus, Please

0: Kaip visad jūsų širdelių top 3 tokia įvairovė, muzikalumas, ačiū, kad dovanojate širdeles, tai daryti labai paprasta. Jeigu pulso eteryje išgirdot mylimą dainą, tai keliaukite pulsas.lt, spustelkit širdelę, jeigu klausotės programėlėje, tai ta širdelė yra prieš jūsų akis. Taip mes žinom, kokią muziką jūs mylit, dažniau ją grojam eteryje ir žinoma, tos dainos keliauja ir iš širdelių top 3 tuką.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Šiandienos muzikinė premjera priklauso Vokietijos prodiuseriui, kompozitoriui Romanui Müllerui, kurį mes geriau žinome tiesiog November Kid slapyvardžiu. Ir šiandien pasiklausysime jo naujausio darbo You Are The Only Place I Need, kuri išleidžiama po Sony Music vėliava.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio, tai buvo Vokietijos prodiuserio ir kompozitoriaus November Kid darbas You Are The Only Place I Need.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Man šiandien studijoje tvyro tokia ypatinga nuotaika, čia per daug aš nepermastau ir eteryje groju tuos kūrinius, kurie man labai patinka, būtent taip, miniu savo gimtadienį ir tikiuosi, kad ir jums ta muzika patinka. Ir čia man visada į pakalbą ateina toks mano grojaraštis pavadinimu 19, nes kai tą grojaraštį kūriau, man ir buvo tiek metų 19, praėjo lygiai 10 metų ir aš... Ko gero, vis dar klausau tos pačios muzikos, kuri man yra arčiausiai širdies, gal tai yra svarbiausia muzikoje, kad ji nepasensta. Ji tiesiog neturi kažkokio galiojimo laiko ir prabėgus ir 10, ir 20 metų skamba puikiai. Tai pagrosiu savo pačią mylimiausią visų laikų dainą. Labai daug žmonių sako, kad apskritai yra sudėtinga išsirinkti pačią mylimiausią dainą, jų tiek daug yra gerų, bet su šituo kūriniu man nėra jokių nei klausimų, nei kažko, tai vat čia yra mano visų laikų mylimiausia daina. Tai yra Pet Shop Boys, Being Boring.

0: Tebūnie reklama.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Dar kartelį šiandien pažvelkime į Birželio antrąją muzikos istorijoje ir jau nujaučiu laukia mūsų labai smagus laikas. Klausysimės Donna Summer darbo Hot Stuff, kuris 79-aisiais šią dieną užkopė į Amerikos topo viršūnę ir ten išbuvo tris

Vaikinams taip pasisekė, pirmą kartą jų kūrinys pasiekė tokią aukštą poziciją šalyje. Na ir čia ko gero verta pakartoti, jau ko gero girdėta istorija, kaipgi čia taip nutiko, Andrew Ridgely savo tėvams vieną kartą paliko raštelį ant šaldytuvo su užrašu Wake me up, up before you go. Tai tas up, up netyčia prasprūdo du kartus ir vat Andrew Ridgely pagalvojo, kad jų kūrinys gali skambėti va taip. Wake me up before you go, go. Ir du kartus go, go tiesiog. Nu vat tiesiog. Tai pasiklausykim čia kūrinio.

Dabar kelkimės į 2018 birželio 2 dieną. Tą dieną Pietų Korėjos grupė BTS tapo pirmąją K-popo grupę, kuriai su savo albumu pavyko pasiekti Amerikos topo viršūnę. Tai jie padarė su Love Yourself Tear.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Metas pasiklausyti iš viežutėlio Marijono Mikutavičiaus darbo Aš meluosiu tau. Tai yra kūrinys apie tą braškantį, byrantį pasaulį. Marijona sako, kartu su viltimis ir svajonėmis mes tikimės, kad apsaugosim artimuosius, nors žinom, kad nepavyks. Tokių nerimastingų nuotaikų apimtas jis ir parašė šią dainą, kuris yra netipiškos nuotaikos, jis apie nerimą, kuris pastaraisiais metais lyg šešėlis slenka šalia mūsų, tačiau jis yra apie viltį, kad viskas bus gerai. O tai mus veda į priekį, skatina nenuleisti rankų, neleidžia neigiamoms emocijoms užgošti mažų kasdienybės džiaugsmų. Apie tai yra kūrinys ir jis čia eteryje.

0: kad viskas bus gerai.
1: Girdėjote Marijono Mikutavičiaus naujausią darbą Aš meluosiu tau, kuris apie neramius laikus, kuriais mes gyvename, apie viltį, kad galgi viskas bus gerai ir tuo pačiu apie suvokimą, kad galbūt ne visada pavyks apsaugoti žmonės, kuriuos mylime. Įdomu tai, kad su šia daina pasirodo ir vaizdo klipas, kuriame galime matyti panevėžietę aktorę Urtę Povilauskaitę, kuri visai neseniai buvo apdovanota sidabrinės gervės statulėlė, na kas čia visai neseniai, prieš porą dienų. Ir taip pat Robertą Petraitį iš, na jau sakykime, tokio kultinio filmo Pietinė kronikas. Tai toks žavus duetas pasirodo šiame Marijono Mikutavičiaus dainos Aš meluosiu tau vaizdo klipe.
2: Čia Paulina, pulsas ir ši sena, kurios negali paslėpti.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylėsime hitus.

0: pulsas.
1: Štai taip lekia ta birželio antroji, jau visai čia pat 16 valanda. Pasitikime ją su Hurts kūriniu Stay. My home.

0: žinios.
1: Panevėžyje nuo birželio 1-osios oficialiai pradedamas vasaros ir maudynių sezonas. Poilsiautojų lauks sutvarkyti Piniavos prie Lėvens upės bei Nevėžio upės užtvankos paplūdimiai. Šiose teritorijose akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas jau nupjovė žolę, pastatė tualetus, persirengimo kabinas bei informacinius stendus. Prie ekrano marių papildomai pastatyti du biotualetai, o saugiam plaukiojimui įrengti vandens plūdurai. Visą vasarą iki pat rugpjūčio 31-osios maudyklų vanduo bus tikrinamas kas dvi savaitės, o smėlis kartą per mėnesį. Savivaldybė taip pat tęsia pasiruošimą šiaurinės ekrano marių pakrantės atgaivinimui. Čia planuojama sukurti modernę neįgaliesiems pritaikytą rekreacinę erdvę su naujų smėlio paplūdimiu, pėsčiųjų takais, sporto bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir pontoniniais tiltais. Šiuo metu projektuotojai jau rengia reikiamą dokumentaciją. Panevėžio Senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai veiks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines birželio 23-ąją ir valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Eidrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį seansai prasidės 10:30 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto. Panevėžio šiaurinėje dalyje atsiras nauja Likėnų gatvė. Tokiam pavadinimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Naujoji gatvė suplanuota kvartale tarp Paįstrio, Biržų, Piniavos ir Pumpėnų gatvių. Čia jau suformuota 17 sklypų, kuriems įregistravus gatvės pavadinimą adresų registre bus suteikti oficialūs adresai. Tai leis gyventojams ir vystytojams toliau plėtoti teritoriją. Ateityje šią gatvę numatoma pratęsti iki Stiklių gatvės. Likėnų gatvės pavadinimas siejama su Biržų rajone esančių kurortų, žinomų dėl mineralinio vandens šaltinių ir reabilitacijos ligoninės, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas. Panevėžio rajono tarybai pristatyta naujos 424 hektarų laisvosios ekonominės zonos koncepcija. Skaičiuojama, kad tarp Berčiūnų ir Gustonių planuojama moderni pramonės teritorija gali sukurti apie 7000 darbo vietų, o socialinė ekonominė nauda sieks 282 milijonus eurų. Naujos erdvės prireikė, nes dabartinė Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritorija jau yra praktiškai užpildyta. Naujoji vieta ribojasi su magistrale A9 ir būsima Rail Baltica geležinkelio vėže, kur numatyta Gustonių krovinių stotis. Aplink nėra arti esančių gyvenamųjų namų, o sklypas tinka stambioms statyboms. Zona orientuosis į mokslinius tyrimus, inovatyves gynybos pramonės įmonės bei tvarius pramonė 4.0 sprendimus. Tikimasi, kad laisvosios ekonominės zonos valdymo operatoriaus konkursą pavyks paskelbti jau kitais metais. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapinės nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines, lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, rytojaus dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietryčių šiąnakt 3-8, rytojaus dieną 7-12 m per sekundę, temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

Pulsas. Mėly pulso klausytojai, visai nebedaug laiko drauge šiandien mums lieka. Smagu, kad ir darbai eina į pabaigą, galbūt jūs juos jau baigėte, galbūt tik simboliškai dabar leidžiat laiką darbo vietoje, o galbūt tų darbelių dar yra. Tai va taip mes ramiai su gera muzika leisim laiką iki pat 17 valandos. Na ir čia eteryje Deepest Blue, Give It Away.

0: Reklama. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
0: Dabar eteryje Vokietijos top 10 iš 2016. 9. jo pozicijoje Mike Posner, I took a pill in Ibiza.

Paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime 2016 metais, birželio pradžioje Vokietijos tope buvo numeris 2. Kang skirtu su Cooking on Three Burners. This Girl.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Dabar kviesiu jūs pajudėti į eterį, įsileidžiam šiek tiek šokių muzikos ir šiandien klausomės Earth, Wind and Fire darbo Let's Groove, kuriam skambant eterį, aš net nebijoju, bus neįmanoma ramiai nusėdėti vietoje. Šis kūrinys pasirodė 81 metais ir užkopė į trečią Billboard Hot 100 poziciją. Kviečiu pasimėgauti, na ir kaip minėjau, kviečiu šiek tiek pajudėti.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, ačiū, kad šią popietę, man šventinę popietę, buvote kartu. Na ką, lėksiu pirkti šventinio gimtadieninio torto. Jums taip pat linkiu smagaus, saldaus antradienio vakaro. Paliku jūs su savo mylima muzika, tai Moloko darbas Familiar Feeling. Ir sakau, iki.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: žinios.
1: Panevėžyje nuo birželio 1-osios oficialiai pradedamas vasaros ir maudynių sezonas. Poilsiautojų lauks sutvarkyti Piniavos prie Lėvens upės bei Nevėžio upės užtvankos paplūdimiai. Šiose teritorijose akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas jau nupjovė žolę, pastatė tualetus, persirengimo kabinas bei informacinius stendus. Prie ekrano marių papildomai pastatyti du biotualetai, o saugiam plaukiojimui įrengti vandens plūdurai. Visą vasarą iki pat rugpjūčio 31-osios maudyklų vanduo bus tikrinamas kas dvi savaitės, o smėlis kartą per mėnesį. Savivaldybė taip pat tęsia pasiruošimą šiaurinės ekrano marių pakrantės atgaivinimui. Čia planuojama sukurti modernę neįgaliesiems pritaikytą rekreacinę erdvę su naujų smėlio paplūdimių, pėsčiųjų takais, sporto bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir pontoniniais tiltais. Šiuo metu projektuotojai jau rengia reikiamą dokumentaciją. Panevėžio senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines birželio 23-ąją ir Valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį seansai prasidės pusė 11 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto. Panevėžio šiaurinėje dalyje atsiras nauja Likėnų gatvė. Tokiam pavadinimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Naujoji gatvė suplanuota kvartale tarp Paįstrio, Biržų, Piniavos ir Pumpėnų gatvių. Čia jau suformuota 17 sklypų, kuriems įregistravus gatvės pavadinimą adresų registre bus suteikti oficialūs adresai. Tai leis gyventojams ir vystytojams toliau plėtoti teritoriją. Ateityje šią gatvę numatoma pratęsti iki Stiklių gatvės. Likėnų gatvės pavadinimas siejamas su Biržų rajone esančių kurortų, žinomų dėl mineralinio vandens šaltinių ir reabilitacijos ligoninės, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas. Panevėžio rajono tarybai pristatyta naujos 424 hektarų laisvosios ekonominės zonos koncepcija. Skaičiuojama, kad tarp Berčiūnų ir Gustonių planuojama moderni pramonės teritorija gali sukurti apie 7000 darbo vietų, o socialinė ekonominė nauda sieks 282 milijonus eurų. Naujos erdvės prireikė, nes dabartinė Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritorija jau yra praktiškai užpildyta. Naujoji vieta ribojasi su magistrale A9 ir būsima Rail Baltica geležinkelio vėže, kur numatyta Gustonių krovinių stotis. Aplink nėra arti esančių gyvenamųjų namų, o sklypas tinka stambioms statyboms. Zona orientuosis į mokslinius tyrimus, inovatyves gynybos pramonės įmonės bei tvarius pramonė 4.0 sprendimus. Tikimasi, kad laisvosios ekonominės zonos valdymo operatoriaus konkursą pavyks paskelbti jau kitais metais. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapines nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, rytojaus dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių šiąnakt 3-8, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
0: Radijos stotis. Klausa.

0: reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžyje nuo birželio 1-osios oficialiai pradedamas vasaros ir maudynių sezonas. Poilsiautojų lauks sutvarkyti Piniavos prie Lėvens upės bei Nevėžio upės užtvankos paplūdimiai. Šiose teritorijose akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas jau nupjovė žolę, pastatė tualetus, persirengimo kabinas bei informacinius stendus. Prie ekrano marių papildomai pastatyti du biotualetai, o saugiam plaukiojimui įrengti vandens plūdurai. Visą vasarą iki pat rugpjūčio 31-osios maudyklų vanduo bus tikrinamas kas dvi savaitės, o smėlis kartą per mėnesį. Savivaldybė taip pat tęsia pasiruošimą šiaurinės ekrano marių pakrantės atgaivinimui. Čia planuojama sukurti modernę neįgaliesiems pritaikytą rekreacinę erdvę su naujų smėlio paplūdimių, pėsčiųjų takais, sporto bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir pontoniniais tiltais. Šiuo metu projektuotojai jau rengia reikiamą dokumentaciją. Panevėžio senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines birželio 23-ąją ir Valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį sensai prasidės pusė 11 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto. Panevėžio šiaurinėje dalyje atsiras nauja Likėnų gatvė. Tokiam pavadinimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Naujoji gatvė suplanuota kvartale tarp Paįstrio, Biržų, Piniavos ir Pumpėnų gatvių. Čia jau suformuota 17 sklypų, kuriems įregistravus gatvės pavadinimą adresų registre bus suteikti oficialūs adresai. Tai leis gyventojams ir vystytojams toliau plėtoti teritoriją. Ateityje šią gatvę numatoma pratęsti iki Stiklių gatvės. Likėnų gatvės pavadinimas siejamas su Biržų rajone esančiu kurortu, žinomu dėl mineralinio vandens šaltinių ir reabilitacijos ligoninės, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas. Panevėžio rajono tarybai pristatyta naujos 424 hektarų laisvosios ekonominės zonos koncepcija. Skaičiuojama, kad tarp Berčiūnų ir Gustonių planuojama moderni pramonės teritorija gali sukurti apie 7000 darbo vietų, o socialinė ekonominė nauda sieks 282 milijonus eurų. Naujos erdvės prireikė, nes dabartinė Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritorija jau yra praktiškai užpildyta. Naujoji vieta ribojasi su magistrale A9 ir būsima Rail Baltica geležinkelio vėže, kur numatyta Gustonių krovinių stotis. Aplink nėra arti esančių gyvenamųjų namų, o sklypas tinka stambioms statyboms. Zona orientuosis į mokslinius tyrimus, inovatyves gynybos pramonės įmonės bei tvarius pramonė 4.0 sprendimus. Tikimasi, kad laisvosios ekonominės zonos valdymo operatoriaus konkursą pavyks paskelbti jau kitais metais. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapines nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines, lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, rytojaus dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietryčių šiąnakt 3-8, rytojaus dieną 7-12 m per sekundę, temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 22-27 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyv informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Radijos stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radijos stotis, pulsas.

music is my best.